Ne balodi na ala se ala samage aliki disina programa libi angagadu emina Marco Saling dili di echea programa ya konchaini o sukamba gadu pun embikasi abun meke miangayu kandeya so fu kan libi gigadu kan libien angagadu gadu na mo bun gadu di de agadu ya na iso yu no takyo gi fu ye so yo gi taki faya bun fai disi fai dati ma ya sabi fa libi sama de taki libi sama abi en fano udu wa po libi son de nya sende wan kodo man piki masa yesus kristus kon fu de de na opesi ya en no gadu na mo makiti ang abung gadu di dena agon tapu yaso. Isi lo biwang wapoy libison ya gadu yaso. Gadu bunte ne wapoy takifa abung kisi. Iya. Tide wagwali ki wamo insingi dan wakwang asawa vifutaki tide mye balo di na alase ala alikimang isi peide me bali yodi meke gadu bless you abi wan bun ali kiten ya and meke gadu bless you pikita samata ki wan programa ide na radio shalom en el libyan agadu a programa ya eko ala satane te alufu ting anga ala di de woko manten alufu elufu chayni yo sukamba if ya poi kisi shalom na 94.5 da isa puti i radio na shalom tu da isa accent isa kishena a radio na ya www.shalomsuriname.com des di lazy way shalomsuriname.com da isa kisi shalom tu winsi pei de winsi na fanse i de ufu pei de i de ye ika aliki radio shalom me balo di ala den sama je aliki ya wa mateli fu ina nyuwe anse estrad de we balo di ala sama je aliki me bali wo di anyane fu yeisas kogu aliki amon singi aso